tukka tukka tukka. Steals tukka off tukka tukka tukka. Skitty tukka dup yugga dup. Steals tukka tukka tukka tukka. Tukka tukka tukka.